Ling-ling ujeng siang gaskan laguna digulang gaper ken ke. Ayah Nabila ikum salam yang laguna kiri di ticacahan di kawasalam. Amar gaskan baring ngesian oncor kanggo muharaman aturun laguna besok kan? Malam besok kan pawai obor teh ya? Di Simkuring mah? Malam Selasa kan? Dan Japra Sampurasun mang uing sono hayang lagu ieu 37B Meta Aprilia New DS Entertainment mah balik ye. Mah balik lagu nanti bakal lo bener ngomongan. Hari PW libur mang jikan angkat tangan gawean kudu beres enjing kapaksa turun tangan ngegebrek lo kene gaskeun ri. Ulah ye jangan pakai kendor pokona mata. Orang Lebak Cilutung tayang di Sengo cenah mang ujeng siang cenah ujeng siang geun ye Citape nu geus ilap Sengo. Orang Citape, orang Cilutung, orang mana deui? Ah, pokona urang mana yang leuwih dengerin.

kisu eh ngabibitan naut memeh diinum hasup nanti angsian heula geuna mah aroma kopi nanti susu eh ngabibita kopi nepo aing awas eh manut punten bade pamit pun mangga sok sing lancar. Kakek Salim aja kan nguing da aya teh tadi ge mane teu gura-gero ka nguing teh. Lah pokona mah kan definisina ge teu ngacet berarti teu ngadengekeun ta kitu. Hayang lagu Emak apa Emak? Eta tadi tas nganter pangantenan ka deket Ima Api Acuy pas seksi sawer pas ngelungkeun hayam si Abah katengkrang kana jalan pelur langsung digotong teu mangarok teu.

Epi Wijayanti, Mang Andi Radio Nage Wati Kekepan, ku abis ngantosan tadi bisi tinggal naon tadi teu nyebutkeun tak digugurkeun wayahna. Tadi sebutkan pas keur di absen, oh, kok dikekepan? Tadi teu respon, ye sok saha ye, salah saha. Susi hadir mah kapan? Kadir beli sanggit tunggu pinggen gaskeun sambil ngepel. Mah kapan sehat? Edong sore taki Edong, Edong inget kene ya kerenepungan kami di Jasa Kartini lantai 5. Naik kana tangga dan mungkana lip jenis yun. Edong, yeah. Ingat kena tak? Yeah. Mamila cihuni gaskeun deui sesal adela. Ceper, wajus malugu magadir atos kasih tak sampai. Ling-ling laguna Melinda ada bayanganmu. Amar kesucian cinta yang kesucian cinta di mana? Epi Wijayanti kapan HP? Napa rebut jeung budak? Ah, teu masuk alasan eta mah.

mancung pemesin kuring teh aya teh nekat hayoe ieu ngadeng aya ngadeng dek deng dek cepil jeung radio ka mana jang Afin ka mana aya mah aya aya tenang mah Amar uli jong Imar Yan Acang juga kawan Yan Acang serbet aya di Yan Kacang Amar oke sami Irah Amar teh Afin lah urin ka dieu Amar siapkeun Amar lah peda biasa jeung sawal goang mah ayo lawan ka ketang can kuat di patuangan deui.